jeexut ndax talaaxul baa in talaaxul baa in la muy tegtale mooy àndatu leen yéen ñaar. Am na mbokk mu laaj nikaaxu sirri te mooy say boo xam ne dañ koo takk ba noppi nëbb ko. Soo demee ci imaamu Malik daf ne dañ koy firi, firi mooy dañuy yàq say ba duñ ci xaar posé. Moo xam say naa ndaw sa avant wala ñu say après xaaru ci tàbbi ca ndaw sa, waaye nikaaxu sirri yi moom lu ñuy fase la moo xam say naa ndaw sa moo xam sayuñ. Nañ ko firee mooy pas-pas ba rek la ñu daal di yàq. Sart nañ ci nag bu fekkente ne yàggut lool ba siiw, bu fekkee yàgg na ba siiw nag day day génn ci nikaaxu sirri yi boobu dem ci beneen nikaax. Lan mooy nikaaxu sirri yi bokk yi te mooy say boo xam ne dañ koy nëbbu? Mooy loo xam ne jëkkër ja koy takk moo ne leen soxna si may bëgg a takk bu ko sama soxna yëg mbaa bu ko diw ñoom yëg. Diw ñoom mooy samay bokk wala samay xarit wala samay am di jàmm. Su boobaa boobu Seydou dagan. Nëbb gi nag day ay nëbb bi nëbb yu bokkul. Su fekkee nëbb gi ci soxna si dong ki ñuy bëgg a takk moo ne nañ ma nëbbal saab sëy benn, wala ki koy mayee moog soxna si ñuy mayee ak seere ya ñoo ko nëbb waaye jógewul ca jëkkër ja, wala ñoom ñaar ñi ñuy bëgg a mayee ñoo juboo kilifa gay bëgg a mayee ca nëbb ga waaye yoonu jëkkër ja nekku fa. Te biñ koy bëgg a def waxuñu ko woon ñu koy seere, dañ koo def ba noppi ñoom ñu gisee ñoom ci seen biir waxtaane loola. Nga xam ne booy seere yi fas nañ ba noppi ñu door a yëg ne ñoom bëgguñu seenu say siiw, kon say ba dana wér ndax lañ ca bëggoon lépp am na. Ni mu amee mooy am nay seere, am na kilifa, kon du yàqu. Bu fekkente ne jëkkër ji nag moo demandé nëbb gi nag lañ ne kon boobu nëbb la Malik di bañ. Xale bu jigéen bi su ko neexee nañ ma nëbbal sama sëy. Kilifa gi ginnaaw am na ay seere ba noppi moog seere yi ak soxna sa bu la neexee ñu nëbb seenub sëy, ndax sëy bi moom mi ngi wéy mi ngi wéree ci kilifa gi ak soxna si ak ñi koy seere. Kon bu ko jëkkër ji nëbbee mooy doon ak nëbb gi nga xam ne dañ koy bañ. Bu fekkee dañ koo nëbb nag ba fas ko dañ koy firi, buñ ko déggee mooy sëy boo xam ne daa mel ne amutoon, amul leneen lu cay tege, amul leneen luñ cay def, dañ koy firi rek mu daal di jeex. Kon mbokk mi doon laaj sa waaju sirri ci Malik gënalu ko daf koo bañ. Buñ ko fasee bu waaj a àndeek moom dañ koy firi, bu waaj a àndut ak moom itam dañ koy firi. Am na mbokk mi laajoon ne ñaar ñi dañoo ànd njaaloo ba noppi takkante. Soo demee ci Malik yi ak Hanabala ak Abu Yusuf, Abu Yusuf mi ngi bokk ci Hanafi yoon yi, dañ ne bu ko xasee ba biiral dëgganul mu koy takk lu dul dafa am doom. Mutlaqan nag tënkuñu ko. Moo xam ki ko bëgg a takk mooy kam njaaloo loon te koo ca gën a yee ci takk ga, rawatina kon keneen. Kon ki ñu njaalool, jigéen ju njaalool ba mu ëmb, ki ko ëmbal sax dëgganul mu takk ko, rawatina kon ku ko ëmbalul. Imam Malik nee na ku njaaloo ak jigéen ci biir njaaloo gi nga takk ko te laablu woo ko, laablu woo ko mooy lan? Ànd ak moom démb ci njaaloo xëy takk ko tey, mu ne haa mu ne boobu sëy dañ koy firi ba faw. Kooku nag su boobaa ndaw soosu du doon, amul mirage, amul passé, dañ koy firi. Laablu gi ñuy wax nag bu fekkee dafa ànd ak moom barki démb bëgg koo takk tey déedéet da koy bàyyi ba mu am benn régal ba mbërëg benn yoon ca la gën a wér. Liñ jublu ci mbërëg moom mooy dañ ne ndox mu njëkk moom yi nga xam ne daganut la ñuy bañ mu dajewaat ci bu tiitu njurukaay gi